tie ma fon kasa mintimi kura anko nipemu ene mi nua ba ko di mechi ka se bla misrew awale na awale mi sister no enye fichira awale eya ye from akosensan won krate mu enti se wo wukura na obeto adaka na obeto atale enti sonimu wasi akua madwuma na meye no eyi obi adwuma ti meka se metimi aso sister ni mu kura boa no scanner wo kana na meboa enti boa ni sada na me wo chire me ti ye na mse ne beema se wo so adwuma wo ye ne nyade a ani adan na metimu no wo beema kokopa dan na memfa adan ne mahan na memfa ntuetua eka ne wo ho no meka sano eloko papa mu honu mu kwaka chi papa mu se me ma pam na yini ne ma egu abonte se me nwa chere minti won konko pedan nti wa ba wo sere wo mu a omo ma ne ba bi nyede entina enti ba bi no mu de ma ne de ni nyina wa anka nyede anchele me enti mu ana wo ba ye ena ne manse da to di koda ebo nchensi suma wa simunim de firi soro ba kama sheda de eche enti wa mu se ne fije si de mo no aplepla ho ti no kwa adwuma e wa no ma obi o el pela ba se bro pon se o ma me fa fridge no na msiu ni o kwa adwuma etu ono aba ye no ma bla no dia bobo ya betam fridge no etu mi wo ha no obi be ka chem se ama me wu se wu kun wo take front na fridge e da ka en mu no de kro na msa bro pon de wo se wo tu ha no mu etu de memem da na place before ya e fro to ani me back to e ko toilet wo so ono pa na speaker se o ano se se mu wu mani nyina ba ni mu no proper ho no tutu mu wu ma no bo boye e no di be si fa ko no bo bo a ne ni ma no ti ye na ko sema ene de da se ayefro o mu ko idi o ba ya o ko faka no be fa ne niema ko na msesa ene maame o lo pa yi ne niema so wo ko de ne mu nso miam o bwa na mu mba bi a mu ne be sisie no mu fa ngugu yi eti da se ma me ka no o fra sori ba ya ne ne o ko fa na dan foka ene o yi ne niema pam ene o de ko ye eti o ko ye no ene e wo ha o ba kwesi ala sori a enkura miensa na be mo mu 300,000 no ko wa inflame na da me so na me se wo ko na nsem sem wo mu nsunti me so me ntimi anye dai anko ho da ne hu anye dai ato me so ntimi kwotu mo ha na sister bi se maame wo ku na hu se oba ku ku we bi tietie bi di na chi a wonyim a ga ne kwa ya wo na me se ei sa asem ni de me nyim ni enti atesam de me ama me fa nya asem enti me kwa kwa ko hye me di mani beto foma kwa kwa hwe eti wana me fre ne bape ni no e fre ni no se da na wani obebi nyum ya obi abe kachire ye wase ya nipakro no be kachire munu wa enchantro e ya nukure nipakro no be kachire munu wa enchantro e ya nukure ena msisa atisa mudi ya mena me kwa kwa kwa hwe ena me bape ni minene manu miye nsana mi sister wo di mechie e kaho eti e fri habe wan ti ko du ho no mo no na bo be tunti me bo opulu no mo no wa nyan eni da so sa me meto wa me sa na joble no ti bo opulu ye soa ana me ye se hwan soa eti hwan de ye wa nye pulu no eti wa na mba ma me kwa du ye ma wo de gira nche na me sume mopun ti wa bo opulu no ye da ana so hwan wo se me ma me kwa du bie me na semi fresh metin ba ya no pobe 80 na ba ni mi epu no che se oba ne che de mo je sa se ni pan kan no we ntwan toro eti wa wa mi epu am start se mi ye mi hu fi de me so ka se mpa ana se e bro pon se wo ba we nti ana na wu ye mi se akwa ju bi e de ni copy as bi o ye ya fu ni ana se wo ko fa na me ni me ma ti de mo utimi ya ko homa 100 150 na me ni me ma da se me ma me ama me ne kwa bi kwa ntwa aduane ani a wo se adwuma nye adwuma nye se wo ba ye ni ni kwa so le wo kwa ju bi ni mi se oba an be ma ne wo yira wa ye wedding a se me ka and I walk you be rather telling him said the bahilal kwa to you more place be a solid them and you when you have a beje kwa kan we see awale ne die we are chiregu we wachi and to say kwedu bi ntina no pon we yam say and you need na wan pie to one was well fab and tama dia some dia some dia some and I'm so pointing am ba ye say kwedu bi ene ne kwa solid ye afuni and opo akwa akwa fa no a opo titi me ne me ma ya me kwa kan ya ho chire nyina kwa kan so kwa pede amose ma pam ni nti mama opo opo ba ye wan so a flame na da say kwedu bi enti a ho pon no a ka pon no a ka ho pam no ka pa oni na ton ni fie e di si ka wie e bu di si kali wie ya no ene de ose a ho chire abanti kwa kupo yini ni amegu abanti wo yini ni amegu abanti na ka pon no a